I zapne pilko i tegli tri put više. Cijele dane kopa kao krt, il prži sunce, il pljušte duge kiše. Svaki grob je uzoran ko vrt, iz dana u dan on ima više para. Troši malo, postoje škrt, pošteno radi i nikoga

dobro je pilko. Ne kukaj više, jer evo čas je. Kucnu od bole, sakupi pare, idi i igraje.

chwila, sad na niego wniesz. Zbieraj se pilko, zbieraj se pilko, wieruj sudbini, wieruj sudbini, pogledaj trica, pogledaj trica, gled! Ipak, ne, prokleto 13, prokleto 13, pilko, ty gubiš. Tu kad se gubi, gubi se sve. U jednom gradu zaboravih mu ime.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

zavili, ni smihani. Ma jasan je dan, zajno grem van, dobra sam nokta, dobar je dan, čista košulja.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo nas, 8 sati 16 minuta nakon što smo čuli Luka Carbonija i Giovanottija, sad ćemo čuti Matiju koji je blizu Mate Balote.
2: Tako je, malo dalje sam danas od Mate Balote. Danas sam odlučio malo promijeniti lokaciju, poziciju, ali stigao sam pohvatati sve. Na zelenom mrkatu je bome živo i sve više čuješ stranih jezika.
1: A da.
2: Tako da, ovoga sjatili su se turisti, kupuju, razgledavaju, uzimaju šparog, uzimaju jagode, gledaju tu našu verduru koja, vjerujem, čak da u krajevima iz kojih oni dolaze nije im baš toliko domaća ponuda
1: i dostupna.
2: Pristupna, tako je. Ali s time, naravno, se i prati klasični rast cijena.
1: Aha.
2: Tako da upozoravam naše domaće da dobro paze i dobro pregovaraju kada dolaze.
1: Eto,
2: na tržnicu.
1: Bravo.
2: Na peškariji je sve više i više pedoša, oni nekako ulaze u trend,
1: uh-huh,
2: i idu oko 6 eura se kreće cijena, te ono što sam primijetio da se sve više narančasti i rozi od gamberi, odnosno kozica.
1: A daj.

0: i one su sad očito hit u trendu, one idu po 15 eura za kilu, tako da tko voli, neki zvoli. Mm. A ostatak ponude klasično od orade, brancini, srdela još nema toliko, raža sam primijetio evo da ima dosta.
1: Raža.
0: Tako je, da, da.
1: Da, da, evo, dosta zapravo sad malo drugačija, raznolikija ponuda što se tiče ribe.
0: Da.
1: Možemo to tako reći.
0: Da.
1: A taj promjena sezone, znači na zelenoj tržnici je, sad mora sve biti zeleno, doslovno se zeleni.
0: Mm-hmm.
1: Još nešto što si primijetio, da zaključimo rubriku?
0: To je to, ništa, samo evo, još jedan po da ponovim ljudima kako dolazi ljeto, dobro pregovarajte i dobro pazite.
1: Dobro progovarati i paziti, hvala ti da, na tome. Da. Dobro, Matija, ti ćeš napraviti jedan džir, pa ćemo kasnije reći gdje i što, vrati nam se malo kasnije, a mi ćemo ti se zahvaliti i malo zasvirati.
0: Pozdrav.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s Peškarije i Markata.

0: onako susreta gdje jednostavno trebate biti prisutni. A isto tako da najavimo danas, dakle 9. svibnja, 18 sati, u čemu je trik? Upitnik, čemu je trik, a reći će nam zapravo Luka Vidović, naš najpoznatiji hrvatski mađioničar, stiže večeras u Novigrad. Gospodine Vidoviću, čujemo li se?
1: Čujemo, poštovanje, pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, meni je žao što neću moći biti prisutan, uduvijek me zapravo fascinirala vaša umjetnost, dakle, ne znam je niti kako klasificirati jer ima toliko zapravo izvedbenih umjetnosti u svemu tome i to je ono kako se govori, to je zapravo za sve uzraste, stvarno, kako kaže najava, dođite i otkrite kako su njegove čarolije oduševile publiku i u Las Vegasu i u New Yorku. Prilika večeras za naše slušatelje da skoče do Novigrada.
1: Joj, kakva najava. Znači ja ne moram niš pričat. Vi ste sve rekli.
0: Sve sam rekao.
1: Da.
0: Da, ali evo, nije baš svakidašnje mađioničarski trikovi i predstave takve vrste. Možda su nekad bile nešto nekako u moru današnje.
1: Puno drugačije, da.
0: Puno drugačije, jel' tako? Ali ipak da. Treba spomenuti, vi imate preko 25, točnije 26 godina karijere, u tome ste onda...
1: mislim čak da je 27, ali to broj, nećemo brojati.
0: Da, ono, kad prođe neki broj, koliko da auto, a...
1: Da, nećemo brojati, ono, 200.000, 250.000 kilometara i najbolje
0: da brojimo. Bravo, da. Evo, što nam možete, najavili jesmo, ali što nam možete, reći da možda trebamo znati?
1: Pa, predstava je jako interaktivna, znači ja inače, ovo kad ste spomenuli da ima jako puno umjetnosti, i samo u mađioničarstvu ima puno smjerova. Znači ima one koji rade close up, odnosno samo s kartom, a ja sam se orijentirao na komedi i na stage i na interakciju s publikom i pogotovo volim s djecom radit jer volim ih dovesti na scenu i volim ih pustiti da oni budu da budu djeca.
0: Da budu dio, jednostavno,
1: ja ih nikad ne stavljam u neki kalup, nego ih pustim da jednostavno, mislim, nijedna predstava mi nije ista.
0: To je odlično, jer zapravo, evo, iz iskustva mog i ja kao glumac, kada se dogodi, bi Italijani rekli imprevisto, nešto što je neočekivano zapravo, da. Onda je tu najorganski...
2: U tome je magija
0: zapravo, da to stavimo sve pod zajednički nazivnik izvedbe, znači kazalište, pa i sve ono što je kazalište, isto jedna magija, kako Matija govori. Kakve su onda zapravo reakcije djece, to siguran sam onda ostajem onako utisnuto u memoriju, kao recimo meni kad sam prvi put bio u cirkusu, ja dan danas se zapravo sjećam tih trenutaka.
1: Pa ja radim jedno 20-25 godina, od toga jedno 15 family entertainment. Znači, orijentirao sam se ne samo za djecu i ne samo za odrasle, nego nekakav koncept nastupa da i djeca, a i da roditelji uživaju. A mislim, imam ljude koji dolaze po 5-6 puta na predstavu, onak... I tako, mislim, to je dokaz da je dobro ovo što radim.
0: Definitivno.
1: I eto.
2: Pa dodao bi, pardon, ne samo to, nego Luka, vi ste jedini s ovih prostora koji je bio u emisiji Penn & Teller, je li tako?
1: Da, da, eto. Ne volim, zapravo volim se time hvaliti, to je zbilja ono, pa ne, inače se ne hvalim što se tiče ničega, ali to je, rekao bi, onak, znači, za mene nema ništa više od toga. Znači, kad te njih dvojica pozovu, ono, 2 godine je trajao proces castinga i radio sam trik koji oni rade u šovu, znači nije ih bilo cilj fulat, nego sam baš prepoznatljiv po toj točki koju radim, trbuhozborstvo i trik.
2: Tako, ne, nije mala stvar. Evo, često sam ja išao gledati Penn & Teller, pa trikove, pa nastupe, pa isječke i onda je jako lijepo bilo vidjeti poznato lice iz ovih naših malih prostora na velikoj pozornici.
1: Da.
0: Eto, čestitke i s moje strane, tako da to je sve jedna uvertira, ne znate kamo, pa večeras dođite do Novigrada,

0: prekrasno mjesto turističko, pa i ribarsko, pa evo zašto ne večeras, i to nije niti kasno, u 18 sati sa vašim obiteljima.
1: Dobro, subota je.
0: I subota je, ajde, pa dajte si priliku, svakako evo otkrite čarolije koje evo oduševljavaju publiku. Fali nam evo za kraj, Luka, malo stvarno tog opuštanja, malo magije, malo da povjerujemo, malo i možda u nešto nadnaravno, jer smo toliko bombardirani
1: i smijeha fali.
0: Bravo.
1: I ono da se ljudi opuste,
0: zabave,
1: i da mozak napašu, i to je to.
0: Ja bih rekao za kraj, vi i vaši kolege i vama koji su slični, koji se bave tom stvarno, ja bih rekao, plemenitom umjetnošću, imate nevjerovatan dar, uz naravno veliku disciplinu i vještinu. Zapravo ako nekome tako uspijete opustiti barem na 2 sata i onda još razmišljati o tome i sljedeće dane, svakako siguran sam da radite jako puno za ljude. Možda se to ne osjeti onako direktno, bimo rekli, ali indirektno radite jako puno.
1: Hvala, da.
0: To je moje mišljenje.
1: Hvala.
0: Eto, hvala. Siguran sam da imate evo i pripreme i sve ono što zapravo ide u konus sa vašim izvedbom večeras. Imate još jednu matineju svakako.
1: Da.
0: I tako da, evo, hvala što ste bili gost u eteru Radio Pule, i se kaže u vašim krugovima isto break a leg.
1: Da.
0: E onda, slomite obje noge.
1: Eto, hvala puno. I dođite na koji nastup kad budem. Dođite ljeto, Umag, volio bi vas ugostiti. Eto,
2: može, odlično.
0: Hvala lijepo.
1: Hvala vama, doviđenja.
2: Pozdrav.
0: Lijep pozdrav. A sada ćemo mi magičnim trikom nestati iz etera. Samo tako.

0: tobom kod kuće, s tobom po svijetu. Radio Pula.
1: Radio
2: Tržnica.
3: Radio Tržnica, kao i uvijek u 10 sati i 30 minuta. Valter, da li ti nešto treba u životu? Da li imaš neku uslugu ili proizvod koji ti trenutno u životu jako treba, da odmah ciljam na to, da koncentriram se?
4: Ajde, daj mi vremena da vidim ča mi ne rapi.
3: Ja tebi čitam misli, a u tvojim mislima vidim dvije felge i gume Sava ljetne.
4: Taman za frižider.
3: Tako, jer se prodaju felge i gume Sava ljetne, 205-55-16 su dimenzije, naravno 4 komada, cijena je po dogovoru, a za te gume zovite na 091-214-140.
4: Odlično, dalje.
3: Gume su za automobil, ili tako? A prode se i automobil Suzuki SX4 Diesel 2008. godište, registriran je do 8. mjeseca i u odličnom je stanju, nalazi se u Puli. Informacije na telefonu 098 970 0062. A ako vam bude možda malo hladno po ljeti, možete se grijati sa suhim i zelenim drvima koji se prodaju u Valturi. Zainteresirani zvati na 091-504-8582. Što drva ostavljaju za sobom? Naravno, onu prljavštinu, prašinu, i to sve možete usisati sa usisavačem koji se prodaje. Usisavač je na Dubinsko i na Paru, hitno se prodaje na Puli, u Puli je na Verudi, 052-219-181 je broj za taj usisavač. Ili od tih zelenih drva možete lijepo si popuniti jednu drvenu dnevni boravak, drveni stan si napraviti i njega ukrasiti sa rustikalnim namještajem koji se prodaje. Namještaj od masivnog hrasta u veoma je dobrom stanju, dnevni boravak, blagovanski stol sa 6 stolica, spavača soba, garnitura za hodnik, cijene po dogovoru. A uz to se prodaju i lusteri, ručni rad od masivnog hrasta i oraha, 4 su lustera, pogodni su za rustikalne restorane, konobe, agrarni turizam, u veoma su dobrom stanju, cijene po dogovoru, te uz to možete se cjenkati za aluminijske teleskopske ljestve više namjenske, jer netko trebate lustere i postaviti. U veoma dobrom stanju su ljestve, model Alpus Al, sve je u Puli na 098-198-1481.
4: Evo, moj aplauz, nikad tako poetična, poetičan ulaz u Radio Tržnicu, prava uvertira da se...
3: A Džani bi da slika.
4: A Džani bi da slika, a mi imamo pravu uvertiru, da se ovako izrazimo opernim riječnikom. A sada je, kako se kaže, pauza, što se tiče tvoje poetike, kreću naši slušatelji, 210, 810, imamo već nekoga na...
5: Dobar dan!
4: Dobar dan! Dobar dan.
5: Ja imam za prodat sveže stvari. Znači, grijač za centralno grijanje na ložulje tipa Rijeli.
4: Da.
5: Skoro novo.
4: Onda, ložulje.
5: Da.
4: Rijeli.
5: Tipa Rijeli. Uh-huh. Skoro novo.
4: Dobro.
5: Onda imam kovač ko nakovalo. Težina je 50 kila, dužina je isto 50 centimetara.
4: Koliko je težak?
5: 50 kila.
4: 50 kila.
5: Da. Uh-huh. Onda imam za berbu jednu bačvu drvenu od 310 litara.
4: Drvena bačva?
5: 310 litara. Mhm.
4: Uh-huh.
5: I dvije od 100 litara drvene isto.
4: Uh-huh.
5: Onda imam imam ove inoksove.
4: A, bačve. Isto bačve od inoksa. Bačve
5: dvije od inoksa, jedna je od 190 litara, druga je od 310. Uh-huh. I dalje je su ti bocuni i tako dalje.
4: Razni bocuni.
5: Da.
4: I? Ča još?
5: I ča da vam rečem, tu ima još Ma, nije važno. Ako, to ni važno toliko. Dobro, na telefon sve skupa je to na 095 86 862 1 540.
4: Zapisano.
5: Ok, hvala okay. Lepa.
4: Hvala lipa i vama. Lijep pozdrav.
5: Ne, pozdrav.
4: Dio, idemo dalje.
1: Dobar dan. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Izvolite.
1: Ja prodajem jedan Ford Focus 1.6 dizel. Mm-hmm. 2009. godište.
4: 2009. dizel.
1: Da, 1.6. full oprema. Znači klima i sve zimske plus ljetne gume, aluminijske felge u super stanju.
4: Ljetne i zimske gume, alu felge, super stanje.
1: Da. I jedan Hyundai Tucson, 1.7 dizel.
4: Hyundai.
1: Da, 2018. godište.
4: Hyundai, dim je da. Hyundai Tucson, 2018. godište.
1: 1.7 dizel, registriran do druge godine, do drugog mjeseca, nove gume ima, u super stanju isto. Telefon 099.
4: Samo trenutak, 27. veljača, nove gume, super stanje, to smo, to smo napisali, ok, super stanje,
1: 099,
4: uh-huh.
1: 673,
4: da.
1: 8403,
4: 8403, zapisano.
1: Hvala li pa Bog.
4: Hvala vama, sretno, halo, čujemo li se?
2: Da. Dobre. Prodajemo domaći bijeli krumpir.
4: Kratko i jasno.
2: Da, na 095.
4: Samo trenutak, domaćeg bijelog krumpira. 095.
2: 849.
4: Da.
2: 43.
4: Da.
2: 95.
4: Zapisano.
2: Hvala lijepa, pozdrav.
4: Sretno, pozdrav. Idemo još jedan pa ćemo na Matiju. Halo.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan.
6: Da prodajemo jednu imbalirku. Kocke bale.
4: Uh-huh.
6: U super odličnom stanju. Onda bijelo vino. Uh-huh. I rakiju. I maslinovo ulje, još jedno malo.
4: Je ustalo.
6: Da. Na broj 098 535 524.
4: Zapisano.
6: Lipi pozdrav.
4: Također živjeli. Ugodan vikend, Matija, čujemo mailove.
3: A za sve kojima je radni vikend, prodaje se rabljena prskalica za traktor od 200 litara. Dakle, ako imate traktor, nemate prskalicu, ovo je za vas. I to si možete priuštiti na telefon 099 590 6587. Do kampanje se nekako mora doći, a najbolje je u kampanju sa osobnim automobilom Renault Megane, i to 2012. godište. On je baš baždaren za kampanje i ceste i di god Megane ide svuda. Registriran je do kraja petog mjeseca ove godine, u dobrom je stanju, drugi je vlasnik, a Megane si zgrabite na broj 098 930 8660. Možda niste osoba od Megana, ali ste sigurno osoba od Citroen Xara Picasso 2.0 HDI. Isto tako se prodaje 2005. godište. Registriran je do 4. mjeseca 2027. tako da nemate tu brigu skoro pa punih godinu dana. 091 166 9201. Nemojte da netko bude brži od vas. A što može biti brže nego Renault Scenic? 1.5 DCI se prodaje, obiteljski automobil, 2005. godište, vožen je na području Pule i okolice, a registracija mu je istekla. No, auto je u voznom stanju, nije sudjelovao u sudaru, a na 300 tisuća kilometara napravljen je veći servis. Obzirom da auto ima godina i estetskih nedostataka, cijena je po dogovoru. Više informacija na 097 738 5977. Ukoliko se desi da ste došli doma kasno na večer i zaboravili ključeve od stana, ne možete ući u zgradu, uvijek možete imati jedan stambeni brodski kontejner negdje na svojoj livadi, njivi sa krovnom konstrukcijom, 23 metra kvadratnog prostora, kompletno namješten za stanovanje, opremljen je sa centralnim grijanjem na plin, grijanjem za toplu vodu, klima uređaj, TV, kuhinja, WC, tuš, dnevni, spavača, soba i tako dalje. Niti ne morate više se vraćati u svoj stan, zaboravite ga. Cijene po dogovoru. na 0043 664 175 99 70. Evo, gospodinu je tako dobro van kuće da mu je i mobitel strani. Slike tog stabilnog kontejnera pronađite na Njuškalu.
4: Isto.
3: I imamo još jednu vozilicu s kojom možete doći do kampanje ili do grada ili gdje god vam treba, a to je Opel Corsa 2007. godište, benzinac 1.2, metalik zlatne boje. Gdje ćete bolje za ovo?
4: Zlatne boje metalik.
3: Da. Kilometraža 178.000 km, to je zaista odlično. Te za više informacija zvati na 099-680-0402. Walter.
4: Idemo dalje. Hvala Matija, halo.
7: Halo.
4: Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Recite.
7: Prodaje se rezervna guma za Ford Fiesta.
4: Rezervna?
7: Da.
4: Uh-huh.
7: Guma za Ford Fiesta.
4: Uh-huh.
7: I krovni nosači za Audi A3.
4: Fiestu i krovni nosači za Audi A3. Dobro.
7: 091.
4: Da.
7: 971.
4: 971.
7: 31.
4: Da.
7: 35.
4: 35. Zapisano. Hvala.
7: Pozdrav.
4: Pozdrav. Halo, idemo dalje.
8: Halo.
4: Izvolite.
8: Prodajem zemljište u Rovinjskom selu. 12, preko 12 hiljada kvadratnih metara. Na tom zemljištu ima tri objekta. Ukupne površine sva tri objekta su negdje oko 600 kvadratnih metara. Ima na istom zemljištu ima 180 stabala maslina. Onda ima vrt ili bašta, kako hoćete. U toj bašti ima voćnjak isto, negdje oko 40 voćaka. Voda, struja, internet, ima na toj parceli sve. I broj telefona,
4: uh-huh.
8: 095,
4: da.
8: 513,
4: uh-huh.
8: 236, 0.
4: Zapisano.
8: Hvala.
4: Hvala i sretno. Idemo dalje. Halo.
2: Dan.
4: Dobar dan.
2: Daje se, iznajmljuje se parcela na duži period, duže vrijeme. Javiti se na telefon.
4: Mm-hmm.
2: 098.
4: A gdje?
2: U Fažani, da.
4: Samo trenutak, duže, duže.
2: Na dužem periodu.
4: Vrijeme.
2: Duže vrijeme.
4: U Fažani.
2: Tako je, telefon.
4: Da.
2: 098.
4: Da.
2: 913.
4: Da.
2: 6905. Lijepi pozdrav.
4: I vama. Prijatno.
2: Prijatno dođenja.
4: Pozdrav, halo.
9: Dobar dan, želim.
4: I ja vama, i mi vama.
9: Ja bih malo prodati na Tomo Vinkovića, malo ima problem, ne dela livi žmigavac i klima ne dela. Enda kombinirka stolarska.
4: Samo pomalo. Vinković.
9: Ne dela livi žmigavac i klima ne dela.
3: Klima, naglasi da klima.
4: Klima, ne dela žmigavac. Ali to će biti problem ku klima.
9: Da, da, da.
4: Znate, odmah ću vam reći, iz iskustva.
3: Ima Bluetooth.
9: kombinirka marangonsko ili za stolare i jedna kopač, kopačica, dizel, 10 konji, neke benasin.
4: Uh-huh.
9: Na 091.
4: 091.
9: 73.
4: Da.
9: 64. 514.
4: 514. Znam nekoga koji bi mogao instalirati klimu na tom ovinku. On je
9: hvala
4: jedini u svijetu koji to radi.
9: Naš
4: prijatelj Sale.
9: Hvala Bog.
4: Pozdrav, hvala šenjor. Idemo dalje. Halo.
10: Dobar dan.
4: I vama.
10: Povoljno prodajem plinski roštilj sa dva plamenika u ispravnom stanju. Poklanjam i priključak. Malo korišten.
4: Samo polako. Povoljno prodaja roštilja.
10: Plinski roštilj.
4: Dva
10: plamenika.
4: Plamenika, znači da je plinski.
10: U ispravnom stanju. Malo je korišten. U Puli na broj telefona 098.
4: Da.
10: 19.
4: Uh-huh.
10: 38. 207.
4: Zapisano.
3: To ste za 1. maj roštiljali, pa sad ne treba više, je li da?
4: Da.
10: A ne, ne, ne. Hvala, ne, ne.
4: Ne, razbio se pa jer su i drugog maja roštine.
10: Ne, na drugi smo, na drva smo za prvi maj. Dobro. E, tako
4: klin
10: je, da.
4: Klin je poskupio.
10: Da.
4: Da, šenjora, sve smo zapisali.
10: Hvala, hvala. Ćao,
4: pozdrav, Matija, nastavi.
3: Idemo malo pričat o kemijskim elementima, odnosno ne, o elementima koje nalazimo u prirodi, a jedan od elemenata je drvo. Od drva možeš napraviti svašta, kao na primjer drvenu garnituru za sjedenje, dvosjed i dvije fotelje s jastucima koje se prodaju od punog hrasta.
4: Puni hrast.
3: Puni hrast.
4: Puni.
3: Na telefon 091-793-4534. Kad smo već kod drva, sa drvima se možemo grijati, a prodaje se pečna drva Plamen Gala 8 kW proizvodnje 2023. Malo je korištena, na telefon 091-793-4534. Na u prirodi osim drva nalazimo i razne metale i od njih radimo bačve.
4: Ah.
3: Prodaje se bačva od inoksa za vino sa špinom 200 litara i PVC bačva, to smo sad kompletno van prirodnih materijala, ali kvalitetna PVC bačva tinja isto sa špinom 300 litara. Info na 091-510-0233. Mercedes B-klasa se prodaje. 2010. godište, registriran je do 9. mjeseca 2026. Informacije na 091-510-0233.
4: Odlično.
3: A ko ti ne treba Mercedes, sigurno ti treba dvosobni stan u Fažani.
4: Da.
3: Kome ne treba dvosobni stan u Fažani? Stan je na odličnoj poziciji, te možete se informirati za njega na broj mobitela 097-684-3485. Imam još samo jedan mail, pa bi ga čuvao za kraj.
4: Može. Halo, halo, idemo dalje.
11: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
11: Prodaje se urbanizirano zemljište na otoku Krku. Sveti Ivan, općina Dobrinj.
4: Samo to polako, da lijepo budemo precizni. Urbani, jer ne znam to ni zapisati. Zirano zemljište da. Na otoku Krku.
11: Da.
4: Rekli ste mjesto?
11: To je Sveti Ivan, općina Dobrinj.
4: Sveti Ivan, općina Dobrin.
11: Da.
4: Dobro. Dalje?
11: Na broj telefona.
4: Koliko je veliko zemljište?
11: Nisam sigurno, otprilike 800 do 900 metara.
4: Kvadrata, 800
11: do... Da, kvadrata.
4: Napisat ćemo ovako, oko 800 kvadrata. Recite broj.
11: 098.
4: Uh-huh.
11: 33.
4: 33.
11: 52.
4: 52.
11: 15.
4: 1-5, sam dobro rekao. 3-3-5, 2-1-5.
11: Bravo.
4: Hvala vam.
11: Hvala lijepa i lijepi pozdrav.
3: Pozdrav.
4: Hvala, pozdrav, halo.
12: Halo.
3: Halo.
12: Buongiorno, cari amici.
3: Buongiorno.
4: Guten Tag.
12: Može i guten Tag. Može.
4: Meine Freunde.
12: Gale, vama to ide.
4: Wenn es hier nur noch einen Mann gäbe.
12: Pa to će nama jednog dana... A trebao je već davno biti nama to domaći, jel?
4: Ma da, pa je. Sad, samo u ljetnim sezonama.
12: Samo nisu nam se ispunile želje. E da, ostalo je samo na ljetu.
4: Recite, gospod Omer.
12: Ja ne bi puno lijep pozdrav vama, evo, nisam vas dugo čuo, a nisam ni vidio.
3: A vidio nikako.
12: A dobre, to...
3: Ko zna koliko puta smo prošli jedni pored drugih?
4: A da nismo, da...
3: Mada ja često prođem pored Valtera i okrenem glavu.
4: A da, sigurno.
12: Pa vjerojatno znate da ljepota nije prije vas.
3: Čak sad u studiju sjedim okrenut prema zidu.
4: Da, definitivno. Ja imam zatvorene oči 6 sati u studiju s njim.
12: Momci moji, ja ne bi ništa ni prodao, ja bi ni poklonio manje više slične stvari. Ja bi kupio prikolicu, auto prikolicu, ne kampuću.
4: Znači, zapisat ćemo, precizirati. Kupuje auto prikolicu.
12: Bez papira da mene zovu.
4: Bez sad, papira.
12: Sad policija ustavljaju boški. Ne rabiti više.
4: Ne rabiti ništa.
3: Aha, i tamo.
12: To moraš ići preko kampanje. Ja sam rekao, dobro, Beno, trebaš mi da prodati kampanju. Nema mi.
4: Policija off-road.
12: Ja, pa dobro, ko u Americi tamo. Dakle, da.
3: Rangeri.
4: Da, da.
12: To, na, trenđeri, da.
4: Trenđeri. Dobro, ćete samo to lid kupiti.
12: Pa to bi ja to lijepo pozdravio vas i sve ljude loše volje.
4: Loše volje.
3: Ove s dobrom voljom ćemo preskočiti.
4: Ma da.
12: Pa preskočiti, oni se mogu brinuti sami za sebe.
4: Da, a oni slobodne volje, to je već demode. 09 nešto.
12: 8.
4: Da.
12: 224407.
4: Zapisano.
12: Evo, zdravi živi bili, pa evo usluge, znači odvozim sve ljudima ako hoće iz kuće šta ih smeta, garaži, podruma, šutu, granje. Jasno. Dolazite u obzir i vi, nije sramota i vi da nazovete.
4: Pa ja se razmišljam, evo možda bude neka prilika.
12: Kućanski aparati, stari regal, vitrina, da to se razbije, kredenac, može sve.
4: Kredenac.
12: E, to je ono što se danas traži.
4: Znate odakle dolazi riječ kredenc?
12: Pa vjerovatno naš njemački.
4: Skoro, talijanski credere in. To su zapravo počeci socijalizma u srednjem vijeku, no to je za neki drugi topik. Ali dobro, credere in, vjerovati u, i zato je
12: ostavite
4: to.
12: Ostavite to za čakavijanu, pa nam malo potuže i pobliže.
4: Lijepo ste to rekli, gospodin Omer. Bude. Dobro, evo, hvala i mi vas pozdravljamo, da čujemo sad ima li još poziva, pa ćemo dalje.
12: Hvala puno, bog.
3: Pozdrav.
4: Kuraja. Idemo dalje, halo.
13: Dobar dan.
4: Dobar dan.
13: Halo, ja imam 4 podnice, 2 ortopedske, 2 normalne, 80 puta 200 i 2 madraca, nisu novi, ali 2 godine se je spavalo mjesec dana na njima.
4: Skoro novi. Znači 2 normalne i 2 ortopedske.
13: Da, i onda imam stvari, krevet za invalide, što se diže, se spušta sa strane, ima ove da ne se pade doli. Imam madrace na zrak 2 sa pumpom i onda imam komodu, stolicu, kolica, imam sve tih stvari od što sam imala bolesnog muža. To sve, ako nekome se dogovorimo za cijenu, na broj telefona 091 88 100 43. To je u Puli.
4: Samo trenutak, znači cijena po dogovoru.
13: Da.
4: Samo mi recite da nisam slučajno žbalja, važne su stvari, a važan je broj telefona, znači 091 881 0043.
13: Da. Dobro, odlično.
4: Eko, hvala gospođo.
13: Ugodan dan.
4: I vama.
13: Čao.
4: Zdrav, sretno. Idemo još jedan poziv, pa ćemo čuti Matiju, jer neki mailovi čini mi se da su stigli. Halo. Čujemo li se?
14: Dobar dan. Ovako, prodaje se ručno klesane obrađen za samo postaviti.
4: Kamen.
14: Znači, ručno obrađen kamen.
4: Klestan
14: i samo za ga postaviti.
4: Dobro.
14: 25 metri kvadrati.
4: 25 kvadrata.
14: Da. I to je u Peroju. A broj telefona je 098.
4: Da.
14: 166.
4: 12 03. Zapisano.
14: Hvala lipa.
4: Hvala vama. Pozdrav. Izvoli, Matija.
3: Jedan jako zanimljiv mail imamo, jer nema ništa u tekstu maila, ali sve piše u naslovu maila.
4: Aha.
3: Stare krovne tavelice, 900 komada, i nove krovne takozvane onduline na mobitel 091 239 0026. Hvala, L. Boh.
4: Lipi Boh.
3: L. Boh piše i sve u naslovu, da niti ne moram otpirat mail.
4: Bravo.
3: Super. A osim toga, imam jedan mail koji nema naslova, a sve je u tekstu maila.
4: A vidiš ti to.
3: Kako se ljudi nadopunjuju, kao puzlice se slažu.
4: Bravo.
3: Ovaj sa cijelim tekstom u mailu kaže da prodaje Opel Adam 2014. godište sa plinom, nove gume, stanje je odlično, registriran je godinu dana, a prodaje se na 091 523 6303 i s tom trojkom. Ja sam završio za sada mailove.
4: Super, odlično, dobro je to znati. Idemo, imamo 5 minuta još do kraja emisije, još koji poziv, halo.
15: Dobar dan.
4: I vama.
15: Mi imamo jednu kosilicu bičije sa novim motorom, dizela.
4: novi motor kosilica, dizel.
15: I kosilica, da, dizel. Imamo onda jedan Carraro, ali to nije Carraro traktor. To je jedan konj s frezom, jednobrazni i dvobrazni. To je sve za prodata koji ti je zainteresiran. Mm. I jedne manje disc plugove u odličnom stanju.
4: Jedne disk plugove.
15: Da, dobro. Samo na broj 098.
4: Samo trenutak, plugove u dobrom stanju.
15: Da.
4: U odličnom stanju.
15: Tako je.
4: Da, da, razlika je. U odličnom stanju. Slušam, 098
15: 422.
4: 422.
15: 578.
4: 578, eko.
15: Na svidanje.
4: Na svidanje, hvala. Idemo dalje, halo.
16: E, dobar dan.
4: E.
16: Prodajem fotelju već dugo, puno puta, ovaj, na razvlačenje i za sjedenje, nova, niko nije na njoj ni ležao ni sjedio. Ne treba mi sad više u kući, pa ako mogu je prodati na 099-563-88.
4: Lako, 099,
3: brzi.
4: Zamislite kako je meni spor mozak kada ne mogu sam da mi u prste uperi informacija, kamo li još vas slušati?
16: 099-563.
4: Da.
16: 8818.
4: Zapisano, tako može.
16: Okay.
4: Vi ste žena od akcije, to se osjeti.
16: Od akcije, mora biti. Da,
4: morate,
16: mora biti.
4: Bravo, samo tako da. Nastavite.
16: Tako je. Tako
4: ala,
16: je.
4: Kuraja.
16: Ok, kuraja i vama, čao.
4: Pozdrav.
17: Zdrav. Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
17: Pozdrav, ovako, ulike razne starosti za presadit.
4: Po orka.
17: Vremu naprijed.
4: Pomalu, nu.
17: Dacia Duster, 4x4.
4: Črna.
17: Črna, benzinac. Ovdje se podaje jedan aparat za varenje, trofazni 500 ampera, sve ću reći pole u njemu. Prodaje se jedan kanuća po kemu kuri za lov. I sa nosačima za karabinu crvena zastava samo. Jedan nosač za breke vozići zvan samo za Suzuki Jimmy. Učinjen ručno, ali je to komodno, sam odupira čak i vrata. I jedan motor se prodaje marku ne znam sad na pamet preko sam Nidića i uglavnom neko koje ga interesira je motor kako se reče ovi motori koji su stariji ovi
3: veš old timeri
17: timeri
3: old timer kažem
17: već ono pok uglavnom motor je ok i na 091
4: da
17: 431
4: da
17: 0062.
3: A ste rekli motor je ok?
17: Da,
3: znači,
17: da
3: starinski i, onako.
17: Da. I jedna particela se prodaje od mjere 200 kvadrati okolo vreća. Oko Baderne. I to je na to sve. Hvala lipa, Bog svima.
4: Koliko kvadrati?
17: Mjere 200 gradbena, boli samo čestu.
4: Ok.
17: Se vidi more.
4: Dobro, odlično, bravo šinjor.
17: Bog moj ljudi, pozdrav. Bog.
4: Zadnji poziv, jel, Daniele? Može, da vidimo, ovisi koliko će trajati ovaj. Halo.
18: Halo.
4: Dobar dan.
18: Dobar dan.
4: Izvolite.
18: Ovako, ležiljka za terase ili za vrt. Čvrta metalna konstrukcija, novo tapacirana, na rasklapanje naravno i na broj telefona zapravo mogu reći cijenu 40 eura svaka, uh-huh. Svaka dvije, a može i jedna, nema veze. Na broj telefona 098
4: da.
18: 923
4: da.
18: 62 95. Evo,
4: zapisano.
18: Toliko. Hvala vam lijepa, ugodan da. Dan. Ćao, ćao.
4: Pozdravi vama, svako dobro. Još jedan poziv, kaže Daniele, halo.
19: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
19: Prodaje se dvobrazni plug za Paškvali Tomovinkovića Goldoni na broj telefona 098 224 240.
4: Zapisano.
19: Hvala lipa i doviđenja.
4: I vama, svako dobro.
19: Bok.
4: To je to, Daniele, ili Ima, i, da, kaže da je to to.
3: Jer su svi kod MUP-a, zato. Svi su kod MUP-a tamo, su čuli da je po 5 eura ide sve.
4: E, ide, svi su kod MUP-a.
3: Kako tako. Sam ih navukao da nađem parking.
4: Samo tako, da. Evo, hvala svima koji su zvali, hvala svi koji su zapravo slali mailove, možda smo nekog usrećili, a sad ćemo malo pauze i kreće Top 12.
20: Radio Tržnica.

te gredu greda, sve veći jaz pred nas. I sad u uhu čujem moje ime i tvoj glas. Dala si mi svega i priko više tega.

0: Marco Nule.
1: Nule, nule, nule.
2: Plati me da živu, daj za hranu, nikako, nikako.
1: Na zelenu hranu.

0: Alo, alo, ula, ula, ovdje još vaš radio Pula. Ja sam Bel Moreto, si raspija. Javite se, alo, alo, ula, ula.
1: Ula.
0: Trebamo vas.
1: Aquí la señora espía.
0: Aha, dobro je, dobro.
1: El español.
0: Da, ali dobro zvuči, širpija, kao nikad pjesma vaša.
1: Da, señora espía.
0: Estafan, kako no?
1: To ćemo posle, estafadores.
0: To mi,
1: ovi šta kradu.
0: To mi se sviđa.
1: Da, i varaju, a?
0: Ma da.
1: A, bom, bom, bom. Da pozdravimo prije svega naše drage, ma drage, ma drage.
0: Ma joj.
1: Makariši me sluška.
0: Ma da.
1: Slušaoce.
0: Da.
1: Penžići i penžičke.
0: I slušaoce.
1: I svi koji slušaju, ne?
0: Dobro.
1: Ja si nadam da ondina i valnea su pronte.
0: Pronte.
1: I sve ostale signore i signorine.
0: Sulle rece, sulle rece.
1: Da, da, da. I
0: Vergessen si nicht, sulle rece.
1: Cioè, po našu bi bila.
0: Gori uši, ma, nemojte zna. Zaboraviti gori.
1: Da, imamo, imamo. Imate li penzići gori uši?
0: Ma da.
1: Ma vidi, ima toliko novosti.
0: Molim.
1: Moraju imati gori uši.
0: A to vi spremate tu neke novosti.
1: Ma, nešto sam prontala, Bože moj. Aha. Ali prije svega, da. Idemo na početak, ki nam se javio, signor?
0: Don
1: Filippo.
0: E viva Don Filippo!
1: Hvala na pismo, jako inspirativno.
0: Da, od, pa vajk je bilo še, molim vas, njegova pismo.
1: Kreativno, lipo, veselo.
0: Da. I puno puti vam je špigao, noća niste nam je kapili, morate priznati.
1: Ma šuti ti, šta ti znaš, šta sam ja kapila? Ma vidi ovi mladi kako su bezobrazni.
0: E dobro, pa, ja nis,
1: kapite. Ajde, čuti. Ki je reka, carissimi signora spia e bel moretto. Pa sama mi je još jedan 1. maj.
0: Aj.
1: Moramo malo.
0: Aj, isto 1. maj.
1: Da. Međunarodni praznik radnog naroda.
0: Ma naći.
1: Slušaj dalje.
0: Da.
1: Kojega sve manje cijene nove generacije.
0: Da.
1: Indoktrinirane.
0: Da, normalno.
1: I novi političari.
0: Evo ga.
1: Eko, već smo tu. Estafadore se stane aquí.
0: Stan?
1: Aki. I novi političari...
0: Komo, kako si kjama koji lopovi?
1: Estafadores.
0: Estafadores.
1: Ajde, pusti me, Amiru. Pelići, vi ste naučili ovu riječ. Estafador. Idemo dalje. I novi političari koji samo pensaju kako sačuvati svoje...
0: Šta?
1: Šta te ja pitam?
0: Pitam ja vas.
1: Ajde ti, ja tebe kisim ljadi.
0: Alo, si još pija.
1: Šta oni? Fotelje, bogati.
0: A, fotelje. Da.
1: Non capisco, ma mi adego, nas.
0: Da, certo, da.
1: I...
0: E ciò vuoi, signore?
1: I ne briga njih neanche malo da sačuvaju i da obrane do sada.
0: Da.
1: Postignuta građanska prava radnika.
0: Da.
1: Joj, šta ja to pričam, ali...
0: Ne znam.
1: Kako da sam neki iz nekog starog filma.
0: Da.
1: Pa... Kad čuješ ovu riječ.
0: Da.
1: Prava radnika.
0: Radnik.
1: I ostalega.
0: Uopće riječ je radnik, više valjda ne postoji se raspija.
1: Ma ne znam.
0: Pa, ako djelje.
1: Djelatnik, sad je djelatnik.
0: Ma i svi su menadžeri.
1: I ovi drugi su menadžeri.
0: Pa to govorim, oni prodaje pastole, je menadžer.
1: Da.
0: Oni... Menadžeri su anke zidari.
1: Svi su menadžeri.
0: Pa to govori.
1: Ali
0: radnik je izbačen iz programa.
1: Nije, no, riječ je staromodna, Belmoreto.
0: Da, staromodna
1: ali, je... ali mi staromodni, nama je to blisko, ne? Da. Nama je to blizu. Pa prema tome idem dalje. Da, jer si me prekinuo.
0: Ma dobro.
1: Don Filippo ste ga čuo.
0: Vratite se na temu.
1: Na temu. I on baš šta sam, da ove tu politike ne briga da obrane ono što smo postigli do sada, ne?
0: Da.
1: Ta građanska prava.
0: Tako zvane tekovine.
1: Pućanstva u našoj domovini.
0: Je.
1: Od interesa brane,
0: da
1: nas brane,
0: aha,
1: od interesa pohlepnih
0: da.
1: I nezasitnih kapitalista.
0: Niko.
1: A, se podirbe.
0: Tajkuna. Oni imaju velike apetite.
1: Tajkuna i kriminalaca domaćih i evropskih. Evo, to su estafadores.
0: To
1: je prazak.
0: Malo po malo, kako bi se reklo, sukobu pod navodnicima z šoldima, postanete sranje kao i svi drugi širašpija.
1: Bom.
0: Jer šoldi ne dozvoljavaju neke druge vije.
1: A šta bi ti domaći i strani tajkuni kriminalci htjeli?
0: E to ne znam.
1: E, ja ću ti reći, dok Filipo kaže, do kraja bi nas htjeli osiromašiti.
0: Nego.
1: Sve koliko pućanstvo.
0: E.
1: Ote ti našu do sada radom stečenu vlastitu imovinu.
0: Aha.
1: Rasprodati jedan domovinu.
0: Da.
1: I učiniti nas njihovim pokornim i poslušnim šljugama.
0: I robovima.
1: Da, to si ti dodao. Svako lito sve tužnije se festeđiva ta fešta 1. maj, kaže Don Filipo. Aha. Da.
0: Ovo što ste rekli, sad bi trebalo ponoviti još jedan put i raspija. To je u stvari saborska, ono, za raspravu.
1: Da, ne? Ma tamo, da. Uvijek isto govore svi. Ja pratim to godinama, vajk isto.
0: Da.
1: I onda... Ja moram uvijek isto govoriti.
0: Ostanete različno.
1: Ali ja to radim besplatno, a oni rade za velike plaće. Velike plaće i penzije.
0: Da.
1: Ovi u Saboru.
0: Da.
1: Lupaju uvijek isto.
0: A
1: ja isto moram lupati uvijek isto, jer oni lupaju isto.
0: Da, vi odgovarate.
1: Da oni lupaju nešto drugo, ja bi isto nešto drugo. Zavero penzići. Tako ide život. Bom šuti sada. Ove godine.
0: Da.
1: Šuti malo.
0: Okay.
1: Deha de hablar.
0: Okay.
1: Ove godine u Zagrebu je bila preko kilometar duga fila brižnih ljudi koja je čekala da dobije ručak u sirotinskoj kuhinji.
0: Da.
1: Lipo zvuči, ne? Prvi maj.
0: Zvuči, nažalost, realno. Kako
1: da.
0: Je bilo sirotinsko?
1: Tako je bilo, on je rekao.
0: To je ta žalost.
1: I sada još nešto jako interesantno. Da fašizam se trniva po cijeloj Europi.
0: Yes.
1: I novi fašisti... Kako ih ima i poli nas.
0: Koliko ćete?
1: Koji bi htjeli promijeniti našu povijest i zabraniti proslavu pobjede nad fašizmom. Da, to je jako modibel, more to. Ja sam isto primijetila, zabranjuje se ovo i ono.
0: Da.
1: Više se ne gleda na to, na tu pobjedu nad fašizmom, kako da je to bilo ništa jako lipo. A mi u taj fašizam da je bio jako lipa i šteta što su ga pobedili ovi drugi, ne? A mi u Istri smo specijalci, znaš?
0: Da.
1: Pa ima dosta, sad ne znam koliko se promijenilo, jer ima puno novih ljudi, ne znam, ne moram reći, ali mi sami takovi kakovi smo, mi to pamtimo kako je bilo grdo ovdje za to vreme, znaš.
0: Da.
1: Pa ne razumem šta treba tu imati neku nostalgiju za tim, ja to ne kapim.
0: Za čim?
1: Za fašizmom.
0: A to, mislite da je to nostalgija za fašizmom?
1: Da, mislim tako, jer vidi naokolo šta se zbiva i po drugim državama.
0: Nostalgija.
1: Sada više ti nije zabranjeno ni u Njemačkoj, ni u Italiji, to se o temu govoriti.
0: Dizati
1: to,
0: ruke.
1: Dizati ruke u zrak, slaviti i sve to, mislim.
0: Da.
1: A ovo drugo šta se bilo postiglo, ta pobjeda, to treba gaziti.
0: Aha.
1: Evo vidiš, tu ja neka pil, mora da imam previše godina.
0: Da.
1: Evo, kaže Don Filipo, kako će pasati ovaj Čine sa tom proslavom? Vedaremo, danas ćemo vidjeti drugu Svetimanu, šta je vira, ne?
0: Aha.
1: Evo,

0: Kada? Još malo, možemo
1: nikada.
0: Ma nikada.
1: Je rekam Plenki, nikada.
0: Da.
1: Lipše nego sada.
0: Joj.
1: I da Hrvatska ima 20 milijardi eura u plusu. Koje smo dobili od Evrope.
0: Evo, to što pomoglo vam i penzijima.
1: Nama ništa nije pomoglo.
0: Aha,
1: ali evo,
0: imate za neka sranja druge vrste.
1: Ali kaže Don Filipo da...
0: da.
1: Da je zaboravio da. Reći
0: aha.
1: Da tu imamo mi aha. 63 milijarde eura dugovanja. A?
0: Da,
1: Bože,
0: da.
1: Bom. I još kaže da trenutno
0: da.
1: 95% svih penzića imaju manju penziju od minimuma za preživljavanje.
0: Dio.
1: Jer to je, taj minimum je odredila Europa.
0: Aha.
1: A mi smo lipo... I Europa je rekla,
0: da.
1: Najmanje za penziju je, za preživiti,
0: da.
1: Milijari 100 euri.
0: Dobro.
1: A mi onda 95% nas ima puno manje od toga.
0: Da, vi ste...
1: I pola manje.
0: U nemogućnosti da preživite
1: tako
0: ove
1: je, tako
0: računuće, ne?
1: Da. Samo da se zna, mislim, kako je lipo da Plenki je ono što je rekao, pa neka to čuje.
0: Aha.
1: Ti ga sem ti, Plenki?
0: Da.
1: Skuća me, Plenki.
0: Skuća, da.
1: Slušaj ti me.
0: Pero...
1: Mene i Don Filipa.
0: Da, čerte koze vano... Kozi.
1: Vano dete.
0: Vano dete,
1: šta se treba reći, pa neka sve gre s vragom.
0: Avanti, ja.
1: Avanti, popola.
0: Da,
1: kaže Don Filipo.
0: Senti
1: šta ti to? Najnovija noticija za sve penžiće.
0: Aha.
1: Koji nisu dobili...
0: Da.
1: Do sada. Ovega lita.
0: Da.
1: Ni božićnicu.
0: Aha, pa dobro još.
1: Šuti.
0: Dobro.
1: Ni 13. penziju.
0: Aha.
1: Ni uskrsnicu. Ni prvomajkicu.
0: Aj, joj.
1: Prvomajkica.
0: Da, kapim.
1: Lipa besida. Ja sam govorila da ako nam nisu dali za uskrsnicu, su nas prevarili,
0: da.
1: Pa neka nam daju za 1. maj.
0: Da,
1: ali ništa. Ništa.
0: Da,
1: i tako da smo lijepo postali po
0: je pokazao Porši Pakić kad je to komentirao.
1: Ne, ništa nije nacrtao. On je fin čovjek. Neće valjda srednji prst ovdje crtati.
0: Pa to, da kapite, jer ako nisu niš dali, čas on.
1: Pa
0: to on ja govorio.
1: Dali su nam to, da pušimo, je rekao on.
0: Je rekao.
1: I da okrepamo od pljuća bolesti, od tolikega pušenja.
0: Ja, ono, kako reći?
1: Od tolikoga pušenja, što smo fumadori, ne, tu piše.
0: Da, da.
1: Jer kad nešto popušiš, a mi smo dosta toga popušili, to nam prijeti, razumiš?
0: Recimo sve.
1: I onda kaže Don Filipo, šuti malo, da dobro razmislimo za kega ćemo glašovati na sljedećim izborima.
0: Da.
1: A ja pitam Don Filipa, ako išu kandidati, Belmore, tebe pitam i njega.
0: Da, ne bi dobro, lako mene, ja.
1: Tu. Da. Moramo vidjeti koji su kandidati, jer
0: da.
1: Kad nemaš šta izabrati, to ti je isto ko na Markatu kad biraš tamo neko gnjilo povrće i sve je gnjilo pa gledaš,
0: pa
1: ali
0: ne
1: možeš ništa izabrati.
0: Aha,
1: je tako? Bom. I on završava to lijepo pismo
0: da.
1: Sa jednom pjesmom koju ja neću pjevati.
0: Ne.
1: Ali samo ću pokušati.
0: Kako?
1: Da ne bi pali penzići u nesvijest.
0: Aha, da, nu.
1: Šuti, molim te.
0: Možda ja znam pjesmu.
1: Gavemo tenkovi,
0: aha.
1: Gavemo topovi,
0: da.
1: Jer to sad za Ukrajinu.
0: Da.
1: Gavemo terra, ma senza guerra.
0: Aha.
1: To je ta pjesma.
0: Da.
1: Si čuo kada?
0: Ne.
1: Taratatatara triumfera, e viva tararara e la libertà. Ecco, tako mogu pjevati.
0: Ma to znam kraj, da e viva il comunismo e la libertà. Capite? E viva Don Filippo.
1: Ajde, da ga pozdravimo.
0: Pa da.
1: Jer je lijepo napisao sve.
0: Pa super je ovo.
1: Bez da se ko uvredi, to tako piše kako je on pisao, tako sam ja čitala.
0: Pa šta fali tome, sve?
1: Ništa.
0: Nemojte vidjeti.
1: Ajde, idemo dalje.
0: Da.
1: Šuti malo.
0: Estrapan ga do... Kako reći to?
1: Bankomat na Verudi sam čula, ne znam da li je istina, provjeri mi to.
0: Dobro.
1: Jučer i prekjučer da nije dela.
0: Aha.
1: I onda ljudi nisu imali keš, nisu mogli dignuti šolde za ići delati špežu.
0: Dobro.
1: I onda sam još čula
0: da
1: su neki kupovali na...
0: Da.
1: Kako se reče?
0: Dug.
1: Na dug, da.
0: Da.
1: Jer nisu mogli platiti.
0: Dođem ti sutra, to je ono... Oni sistem.
1: Da, pa to je strašno čovjek.
0: Pa to je okej. Okay,
1: dobro da se to meni nije desilo.
0: Ali tamo se...
1: Ja sam odmah išla u grad provjeriti na bankomatu, u našu banku.
0: Tamo je delo.
1: Tamo je bilo sve u redu, ali mislim kako je to strašno.
0: Da.
1: I kako oni nama to sada obećavaju da će nam biti fantastično.

0: Certo.
1: Kad bude šoldi pravi, kad se budu maknuli iz života našega,
0: znači sve...
1: da budemo sve preko kartica, preko interneta, preko te...
0: Da nemate šolde.
1: Da nemamo šolde u džepu, da. I da ne možemo podignuti ništa. Aha. Pa da ja onda pitam,
0: da.
1: A kako će te izgledati kad se nešto pokvari? A lako se pokvari.
0: Neka pitam.
1: I lako se pokvari, vidi, evo, da, na primjer.
0: Da.
1: Pa evo to na Berudi, taj bankomat.
0: Aha, to... Pa da, ali to nima veze kad ćete vi imati karticu, njima nanke neće rabi bankomati, šta će im?
1: Pa niste.
0: Niste kapili.
1: Ja sam kapila da kad se pokvari struja da smo gotovi.
0: A to da.
1: Da kažem običnim da. Riječima.
0: Običnim riječima.
1: Ili ovako neki sistem tamo im se pokvari,
0: da.
1: Ti si gotov. Evo na primjer.
0: Ima ona pjesma.
1: Evo na primjer, da. Naša čuvena porezna uprava. Porezna, da. To sam čitala sinoć.
0: Okay.
1: Elektroničke usluge porezne uprave će biti nedostupne nekoliko dana.
0: Evo, šta to znači?
1: To znači da je se pokvarilo tamo nešto i da je prekinuti dio elektroničkih usluga da. Do 11. maja. Će to durati, nešto da. Valjda vrtaju tamo.
0: Pa da, sad su delali, pa onda nidi kapisati.
1: Delaju digitalnu transformaciju i prelaze na neki sustav,
0: da.
1: Na novu infrastrukturu.
0: Da.
1: Evo, to tako čitam, ino kapišo njente.
0: Imate, govorite kao neki naučnik.
1: Pa zato što čitam, veljmo reto. Ja to čitam, ne kapim ništa. Lijepo su napišali, no kapišo njente.
0: Da.
1: I onda tako nećeš moći neke stvari tamo raditi. Neke uplate, neke obrašce,
0: da.
1: Neke tamo, šta ja znam, te javne službe, razumiš?
0: Kako govorite te hrvatske riječi, kivangredi?
1: Obrazaca, na... la obrazaca.
0: La obrazaca.
1: Mama mija, bombo.
0: Ešte jedan puta.
1: I šoma, eko, evo...
0: El obrazaca.
1: Evo, na primjer, tu razumiš jedan problem?
0: Ne.
1: Ne razumiješ.
0: Anche lega.
1: Bon, ako nisi razumio to, onda ajde idemo nešto veselo.
0: Koje? Ne, trajte se vi na to, to nije važno.
1: Pa ti kažem da smo...
0: Da ja razumim, treba da vas razumi, da slušam.
1: Ja sam već čula, puno puta i čitala sam, da ovo što hoće napraviti ljudima, da izbace keš iz upotrebe,
0: da
1: ne budu pravi šoldi, da je to nešto strašno.
0: Da.
1: Jer ne samo da se može pokvariti, nego može tamo oni koji su glavni, gori, daleko, tamo naši paroni, nešto im se zavrti u glavi, oni ti samo kaže nema love, doviđenja.
0: Da, nema, čao,
1: nema ni kartice, ni bankomata, ni ništa. I onda...
0: Kako je, odjebite.
1: Da, živi, ali tako je. Može biti, može se to. To je jako opasno.
0: Da.
1: O, a ja se sjećam da je bio već to Don Filipo opisao kako mu se bio pokvario bankomat i nije mogao uzeti šolde za platiti režije.
0: Da.
1: Ti mu je bilo hitno. Sad vidiš ti, sada anke taj pensir moramo imati mi, ljudi koji živimo.
0: Mi ste naučili redovito plaćati svoje račune.
1: Da, Belmoreto, nikako da se riješim ove navike, znaš.
0: Da, kako?
1: Anke moji penzičke. Sam provala da me baš briga. Ona kaže, da stigne mi račun za struju, znaš, za elektriku. I da kaže, ma, baš me briga. Neka čekaju. Neka čekaju. Ne, fio mio.
0: Da.
1: Tako sam odgojena da odmah moram platiti.
0: Da.
1: Sve što me pitaju, platim.
0: Dobro.
1: Stiže ti, neki novi porez, kako ja kapim.
0: Novi.
1: Za stanove, za kuće, neke komunalne.
0: Da, pa to se malo pojačava, tako.
1: Komunalne naknade, neke naknade za vode, dobro, to je sve staro, ali stalno te pitaju nešto da platiš.
0: Aha.
1: I koja pošta ti stiže,
0: koja?
1: To je samo da platiš.
0: Da platiš.
1: Pa dokle ćemo tako.
0: Dokle
1: ćemo. A nama tamo podignu 15 eura, 20 eura penziju i onda misli da smo povukli Boga za bradu.
0: Da.
1: A gleko li... Ajde, a možda ćemo se refati, bilmo reći.
0: Kako?
1: Da naš kad sam čitala,
0: aha.
1: U džurnal.
0: Da.
1: Glasistre, da Europa naređiva
0: da
1: se ove prazni tetrapaki, naš tetrapaki, šikapija, kad ih vraćaš,
0: da
1: ih ne bacamo, nego da ih budemo vraćali, kao i boce, i staklene boce, i limenke, to da se onda ti daju...
0: Reciklira. Da se daju...
1: Ti doneseš u butigu i oni ti daju, kaže, 10 centi za jedan tetrapak.
0: 10 centi za jedan tetrapak.
1: Da. Pa dobro, kažem ja, bolje ništa nego ništa.
0: Tako je, tako.
1: Tako i tako, dosta toga trošimo, pa 10 centi... 10 centi tu, 10 tamo, evo ti 20 centi.
0: Da, con ništa.
1: Puna šaka soldi.
0: Da, puna šaka...
1: Puna šaka soldi. I onda dobro, i onda dalje čitam, znaš, jer to me interesira.
0: Da, da.
1: Ovaj, to su svi ti tetrapaki, svi proizvodi mlijeka,
0: da.
1: Znači voćni sokovi, onda one male bočice od 2 decilitra.
0: Ma da, sveća praktikamente je to, ne?
1: Da, da, da. I uglavnom kao trebali bi nam vratiti tu naknadu. Ali!
0: Stavići.
1: Više jer ima ali.
0: Ali.
1: Da.
0: Ali.
1: Hrvatska
0: da.
1: U ovom momentu nema kapacitete za upotrebu ove tu kartonske ambalaže.
0: Aha.
1: Ne može, nema
0: logistiku.
1: Nema logistiku, nema aparate za da. To preužimanje.
0: Razumim.
1: Te ambalaže.
0: Da.
1: Onda moraš sakupljati ručno to.
0: Aha.
1: Alane palcije, andemo avanti.
0: E, poveri ljudi.
1: I onda je to problem higijenski, kaže.
0: Aha.
1: I onda traži šta?
0: Šta?
1: Da se to odgodi.
0: Aha.
1: I ta nova europska pravila da se to odgodi. Eko.
0: Da, jer...
1: A ja sam mislila odmah sutra da ću ići u butigu vratiti ove tetrapake, da ću dobiti 10 centi, a ću pušiti onu. Dobro.
0: Dobro, približili smo se kraju še ove spila.
1: Ožbiljno.
0: Da, imate još neke minute da nanke,
1: onda sam ti htjela nešto pitati, ja sada ne znam da li je to u redu da pitam.
0: Provate.
1: Ali ja čitam žurnal, evo glasiste.
0: Da.
1: I naturalmente, da. Kako svaki normalni penzić, jeli penzići, svaki dan pogleda na Leo Smrtnice.
0: A, to, da.
1: Da,
0: i?
1: Moraš vidjeti.
0: Aha. Ki usta, kega više ni, tako da.
1: Poznaš koga i tako.
0: Var,
1: to je normalna stvar.
0: E, okej. Okay. Idemo brzo.
1: I onda sam vidjela da imaju novi dizajn.
0: A novi?
1: Pa ja da te pitam, da i njih pitaš tamo zašto je to tako,
0: da
1: li je to moj internet kriv, moj kompjuter ili nešto, ali znaš kako su osmrtnice?
0: Kako?
1: Uske, dva, aha. Jedan centimetar, dva, aha. Dva. I svaka besida ovom kako piše, sa tugom javljamo, u svaki red stane jedno šrobo.
0: Da, aha.
1: I to je duga kobašica.
0: Kapi.
1: I ne možeš niti pročitati.
0: Nikako.
1: Alo, glas Istre.
0: Da.
1: Šta se čeka da dođem ja tamo to regulati?
0: Ajde, alo, glas Istre.
1: To mi se ne sviđa njanke malo.
0: Da, uredite, da.
1: I da završi, šta sam gotova?
0: Da, gotovo je, da.
1: Ma kako?
0: E pa sam vam već rekao.
1: A dobro, dobro, skužaj, da
0: gledajte. Ma, vi ste navalili, če da reći?
1: Marketing, zdravite. Marketing čeka.
0: Marketing čeka, da. Tako je.
1: Alora, biliši mi moji penzići.
0: Da.
1: Bilo je još toga za češljati.
0: Ali,
1: nisam stigla, ali zato čekam drugu subotu.
0: Okay.
1: Vaša špija i...
0: Ben Mareto!
1: Ćao!

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

0: ni mala, ma se turnala. Kako je Vajkovo dobalita ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i pariđajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je Vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih prijatelji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.
1: Radio Pula.
2: Fonovinil.
3: Još samo

0: оставляно світанье. Душе все додирую. Будем ти се као.
1: A ukoliko ne znate tko je on, on je Matija Cvek koji će 20. kolovoza nastupiti u Puli u Malom rimskom kazalištu.